Deus qui nobis sub sacramento mirabili passionis tu in memoriam reliquisti, tribue quae sumus idanos corporis et sanguinis